Adiba Ben, Inje Taruara Bosch. Adiba Ben, Abaixo Cobo Jaú. Taruara Bosch.